0: កសុខសមានសាស្ត្រអក្សរនិមនិងអាយ៉ាទីទាំងតានតាតនកហាណាននិងបាទីកាទីអាសាពុនិកឡាងងអេ
1: អាសា